Aduh, Yakti. Karma pala punika, nin tendados jujuh tendados kelidin. Maka winan lewentan ketah kebawas ering sijeruning desa pekraman. Agati sing dadi alik lacure sing dadi kelidin.